0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jom kita nak dengar pula pemanggil yang seterusnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Siapa di sana?
2: Ya, Azhari. Daripada Tunggu Timur.
1: Encik Azhari. Baik, ya. Sila. Boleh mula dah untuk bacaan.
3: Al-Qadr.
1: Qadr.
2: Al-Qadr. Okey, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر